0: Atâta cu scrătorul pluc. Toile tui la toc ni nachtu totem bachu, paki la oca, vi la toc ni la toc se pitto catu, os colica, os poc, manet spicu, nu la mtoca, e putru cu tot. Catu, os colu, tot, i mi li nu la os paulu, totem al maki tra. Tot na eu, creta, ua, e colore, e colore, e scaura. Ах, чуул гэдэг нь юу вэ? Юу вэ? Хэд хэдэн гэдэг нь байна. Ань хэвээр багы ахтугаад үгүй нэг цаад үгээр үгүй төвөө. Илээ талаа кутаа шил гахт. Гэхдээ гол нь яа тава.
1: Ии, гоёан хаалгаагаан гяахлүүд нь ахнаттой аа каннут киллхаа хуингалтан тангалархуугаа аа гүүг катаарлүүд нь пиллераанак. А макэу хинэн а май той тот тот наю кэнэрт тот налраанакка тангиуирутто а аванилу акаминахка хоманна а амлэрий уайлагнунаани ахку Seminar keluarga kanan ini film nilit naugluta, agayuna rinnerah anhok, kani kuto yuna kusaga yuna kata keluarga perkaman, snih naugluta, agayuim kaminaran murkan kepiluting mur. Gwmacht siwt ganig. Ben i llw dan gawl llawl o ach adair wyt ga. A llan gjali i lalw ni. A wna dwywch bwyd dwywch tgidl chae. A gaiw i llw mwach gainig angiad hwn aiachlwydyng a Чук вахонк мохлутэн бавани акуллми а тайм тоя яхлутэн тикитхаттой таймум миоқнеритаақатоо ая катахлутэн пилхатни уммиоқлах катауна тантан валхоомки ам такайлэн тай маллхакун кэрхуссаа илли той тайм наллооқаа тикитхаттхо ам Tokham down a toy highlight taklukuha. Ah, Picasca Murisca Kralo. Ah, Asrix Mawatini. Ah, Murisca Kraluko Pisca town. Of Chiluting toy, Kitaki, Honichalu, and Kayagal Ramon Pinach, the good morning.
2: Good morning, Sam. Ya, undang kami akhirnya kahas punya kan kawit tegas dengan instigator bukti bahwa publik kami na paksnai usang liaka macam kan kau cuma kacaman na.
1: Ja.
2: Like bucht von what the instigator.
1: Ja, bitch, da rutschilere.
2: Oh, ja, dort, you try to Tama na to ay ato lakas ต่ไอ้มารีก็เขาตากระกำแต่คนกูจะอยู่คนนี้มันจะต้องอุ้มยาพักสุกว่าไงจึงแต่ว่าอรุณกุฏิสินกุฏิแต่มาคุณทำไมนึกถึงสิ่งนี้ก็จะสิ่งแรกอาศัยเรื่องตรงนี้นะแต่ว่าคนนี้ก็การจะจุนรู้แรกกับที่มันนักลาก็สุขีอาจารย์นึกจะเข้าสู่ลาติกีกันเป็นขนาดก็จะว่าอีโลบุตรก็มันนะเข้าสู่ก็แต่มาจะจอยอาจารย์นักข่าวกับใครก็จะคิดกูสู้มยกสกุลเชียร์ก็ยึดตัวยึดสุดนักชิลงมุกแต่มาหนึ่งตัวอัตุนริชนักลูกตัวเสียสกุลตัวความกำนัสอิลูบุตรมยกบุตรสกุลตัวสู้แต่เรียกซ้ำขันขลาเสียกุศลเรียกยูมันปิดากิมันนายุคตุนกันกัลักษณะมันจิมีตัวจัตตมัสก์วันตุนนักศึกษาศักยุคคนกัลักษณ์ปกันเรื่องกันกัลักษณ์ควักกับตานี่ช่วงนี้ก็ต้องขึ้นตัวยาสีลักษณ์ตัวสุขันย์ขจลิอาสามขจลิกันขลอมาตุมนัสกินUk syolak tu kalau ku ang ya kun takik aling narik tu kam nak wish put kai rekhuan ni kai spauk lah tu bit tu kalau nak sini cak nak neng sendiri lu kami cak nak anak sendiri lu kami kai spauk lah tu kam na ciko ya syolak kami.อดากุนีตัวคนนี้ว่าอดากุขจะกันปักนึกชนกเลยจีอาศัยเจ้าก็ยามสักเอ็กซามกิดักก็ยานันนิดขลา
1: อีก็ยานักยากรุ่นตัวไออาคุณาขวัญนี่ขวัญตาริงอมาลักกะอุกยุกมัลลุกอิลุกสุดกปิกุนนักุกตักสุดกานักุกจุขลุดกตอิลุกเรโรสุดกลาตีกนกุนตาวกุกตอินัลเลกนกอามักสักสักแต่ตอนขลกิงกสักสุกดาวกุกดอยปิกุตสิกยิงลึกสุดปิกักสุดปิดูลึกดอยดาวน่าปิงาจอดปิงายอดดาวน่าดอยปิดตาเรื่อยปิดตากระโกงเอาสุกปิดูไก่ดอยดาวน่าพอดปิกัดดอยอินสติเกเตอร์ดอยอักกุกสุขีอิลุกสิกะมากันไอปาวจัดได้รุดโชคไอปัดกามานิกุยลุกมิวิตาดูลุนีนักกุกตะกันกะอังลาลักโชคกะดอยนัลโชกนกุนไอปากีมนากุนัลสาระตะกัมกุดาวนัดดอยไอ้ป่านั่นร่มเลี้ยงคนกูแปลกนี่ตัวนายรักสุดีจากคนนี้ไอ้ป่านักคุ้มพิศวงคุยงักคุ้มพิศตารู้สึกกายคนหนึ่งอายคนหนึ่งลักกันอัมตัดวิตรนั่นสิสุยักสิกมาดนั่นสิเรียกกระโดดนายกสุดกคุยง่ายกันนักสูบกันนักมีอากาศกุฏามันดมจิ้วลักต่ออังลานักสูบกันนักอังลานี่ละสูงกระโดดต่อนักกันนักกีมครูบีฟกันนัดกตามต่ออาสานกีอยู่กันกระโดดปิดดูลินกอิลูกนิดคนข้า kan kalalritsutillet iluknit klutkuk. Ato chapkut fknatk. Chalkamkhunk. Aqfknak doilini pitulutk. Aqut fknatk. Chakhalolukanani. Aswansnak. Unanis nakfani witalalhani ako kipusubik kan ensik lu kipusubiw luni tulut higinik tang walhunga tamanil tang iwis tang luni ataka piyak luku tang iksuk lukuk penga tang ikanrit nilukuk ka ilugirut niluk qalpingait niluk toi tot nayuk lutakkut yut illait maai toi pitqiaq lhani lilugirulukummiori tassiirtilaraput iikitaki qani khomun chalqayaqaulraamun pinnaartukut good morning
0: toorlu
1: i
0: toorlu qo
1: kitaki
0: ya Ah, kun sinuk sinulle tuo kuin tapa. Ah, kun sinuk sinulle tuo kuin tapa, niin tämä on asian. Tätä on tekstavakut. Ulla kutsuna tavakut sinuk sinuk sinulit. Tämä on Joo, joka on sinun, kun sinut toisikin kokonuksakki, kun takkuna tukkutukkaan. Sitä on jäänyt kakkitoitoon samaan jakotaukakin taksun, samaan kokonuksakki. Joo, kiinuukin uusutkutun, joka on kiinuukin juunatun. Joo, että niin yleensä, että tuo yksut vaan, että tuo mulle kuutuksi seitsemän, tämä kun tuo tankituskaukki, tämä vatskaukki, tässä on rysynikka. Mulle kuutuksi seitsemän, makuutti yksit. Tämä piti reaakennassa, makuuttua läipäin, että tuulukin tämä, kun hankkutu piktahtu vatskut. Tuota otetaan yllätty vahvilukujohtaa ja hyvän tämmöistä tätä tuulukumaa tukti. Itsekä jaakunnan tämmöistä maata hankkuutta, tämmöistä tuulukkuutta tuulukkuutta, niin onko se rauhasti tuulukkuutta. Ja että minä olen vannut ryhmässä, että minä olen vannut ryhmässä, kun minä olen vannut ryhmässä, kun minä olen vannut ryhmässä. Ja että yllätty on kavaa, että minä olen jaakunnan. Tuota riikon, kun tämä on tuulukkuutta. Isi jäänyt ryhdyk. No ei ole rankakut, ei ole rankakut, kun on juttu maailmaa, kun pääs katsoa näkriin, niin on katsoa tätä. Tälläkin on katsoa näin, että on katsoa niin, kun on rankakut, niin on rankakut. Se on aina, kun on seitsemäs, kun ei tahkut, niin on katsoa, niin on katsoa, niin on katsoa. Mä vaan, kun tämän valaisin, mulle kaitsas, kun tämä on, kun on piirautunut, niin tämä on.
1: Ayuk kenaku tang bagah put mai ilu munsu akutun mai pichukulaut kaksukulu makut katlhah tamta pichik ikhaus ngalhatun ตามาตุมันนับวุฒินับวุฒิหดึงเลยนี่อามุดลงานาเรื่อนี่อานักมินโตเปิดกักสักงามที่กิลูมุดลงานักลุนี่อายุยุดอักจักลุนี่คนนี้มั่งตริลนี่อาดัมกิจนึกดำมอกดำมอกสุดแต่แปมตายุกอายุกันริลิงุดโดยอักมากันติกคลุดึงอัมสไลุดึงมานิอาอิไลโดยอัตันรุกสุดึงโตดินปิลุดึงอักนักันโดยติกิสุดึงมานิวันข้ากันกันกาลเรียดำอายักย่อรุ่งเรืองช่วยเลยทวันกันกาลเรียดาอาจะจุกสุดึงหกอุมยอกคลุดึงอุนาสุดโดยขวังกุตามัดดุม United States of America อาตานิโรเวนิอุนาอกุมกัลเรจัดอิลไลต์มากุดปิกกายขวัญปิ้งจึงนักสุกิสุปิลูนิปิสเฮอันเกนักเปิดดุดอคุณสุนูซานีวิดดักสุนิปิลเฮเคนเนดีเซ็นเตอร์จอห์นเอฟเคนเนดีตั้งขุดดีอัตทันอับขุดคลิกดาวน่าน่ะดาวมโดยขวานีมายอากุมกัลริมอัตันรุ่ยขมีอัตนีโตบทิ้งคลีขุยักสุกุจิ้นรุ่งสุนิสิสิจิ้มกัดนี่คลิปกังนักสุกุกิตุกนักงานโดยรุสุกิกิตุกชีกันานี่อัปเกรดนักเรนเวตักลุกุอันเกนักกอันตันโดยอาจารย์รำคขวัญปิลแรมกสังขานมนกปิงาตโตขวัญนุตตานาตานรำกายุกแรมกักุมกันแรกตั้งขตกอาวัดอภิษณิกอคุตจิวแรมตาอาวัดตียุคเต้านานีสีไอ้สุนันปิกูนี่สมินขดโดยปิวักสุนีตามานามขังกุตายุคนีอาคุจิวแลมตาอินขกูตคลิกูปิสุกกิตอัตูยุนไนท์นิลูกูขดนตะกอมแปกสุตาอิลัมตากิงุนรัตุนปิกจาราสกอาศัยนิลูกุนุนาลินกิสกาตะฮาโลสุปิสมเนอาคุมอัตสมาอินขกอสขมินมากูนุนสุอัปไกตุนคาวนซ์ลาโรยาหามันอินขกูตคลุกุตามานะตาวกุมมิวงุนริตดาวกุมมีงุนริทนิลลอตามากุนุนอิลลาวลอปิงนักสุนไนทนิลลอมาตนโดยมุสกอกาสีสุเปนีอังลิวิสมนีโดยตามากุนุนสุอึกกสุนริลงกโดยกันอักนคลีตนักนุนานักปิสโฮมี angliu khilu ni lu ma ni kuskuk fim paingan unngani kelrim kpila kput cakam na kuik tau mawa ya ni pakka ni kudluwa ni kasul ham nunni ni tamma kin kingu tamma ni anglil khu taukut nun nun nun alhatto ay tamma antok nunak ta tamma wato ay ayagalu tak pingapilasam ni imu mi makut ayagasu chichuka riwale gata at kitlas hoch putaw na yung kasuna nilu ma ito ay yuku yakiyok tuktaman na ulakiyak senil to ay platkat at samnasini platkat ang sepetulu ng watmun to ay ayagasut put makut sotuk chamang awan akut to ay kanlas hatta Jasma ikwang kutana semtni Kaput yujuka rilhkat Kanhut kelashuki tamana Yujuka rilhkniluki Umyong jaut kelikudotin pekamku Kwat numyok tkakso Piyun rilhkiluting kwa Aku lahir luden berkata kau sekolah luden apakah nak tuku luden berkata kau sekolah luden aku lahir luden pilih tama tuyuk luku sekolah mewah taksa yujuka luden pilih kat dorang kandas hatu tama tuyuk luku mewah berkata Ii kita ki, kau ni kecuali umur kaya galam pindah tu good morning.
3: Kakak good morning Sam Jangat.
1: Asyik tau good morning.
3: Ii kau ni kau unangi uga kasatun nelayan kami, kau ni sebagai state representative kami aku mau kau mau nga, halah kami jijing u mas kau masa kau ni House finance kami week down nga akum kaukla damakut akket nanisik kain pekak suda kwani kwaukut asat urban legislator aku na PCE at kuyak suku akket asamun pangkuta atawam push kakisami hui ngasu kwani house finance kami damana dukus Tama ko din tukuf ka ngayon ka. Tama na tama rika ni ako na electricity bill apot may pakche ko. Tawam awkaf ka ngayon ka. Tama ko you know, maniru lami pika apot. Daw na Senator Huffman ang ayag nis ko. Pani ko chali Senator Huffman ang takne ka ka ni House Finance kami Queen Awi Tarlo Tamana Pinichtuk for District 38. Una Su Jali House Bill Fish 125, the Lex Hoka Subsistency Tam Malon Chickets Kluki. Panichpak Porta Fishami, Pingayut Commercial Fishing, Pingayut Sports Fishing. Being in that doubt, children subsistency tanksuni. Tama na ko yakin rita ka. Pangkuda chalima ni subsistence ko isang kakagukot. Ituk tamam ta ikulaw luta. Tama na pasa ka ni jimikjikuk. Malhunin akum silrek subsistence itam pijikot. Ako naso kanatim ko Governor Ronald Rea JKT. Jingu makatam jali, ikayuk cekang aku pasas komasu kutamana. Jali su kang kutamani Kwilichani VPSO hau na ding dagom bag kau suda. Tamana itu kong kuda ilit pinau bag pit tau na ding kwani state trooper kaya rutang kating ilini utak kau mah kau kut. Itu ilini asit lah kut travel weather. Jali su 911 nak pasti ganaku. 911 nak pilkat aku mukui tu Fairbanks sama nuh tak cekuk. Tuk kani nani nasu cekait. Unasu jali House Joint Resolution 46. Magut cik nak kui gelinguk support tak lugi nani upayu kating piu ngaut. Asat su mani family helang hakluting utsi ganating so inni ditus ting nakso kita kum cukau nating especially ni cuk nyulrit kanskang kufci apkang kufci kaya kau cuk ngapnga. Pijatan roti, kani kuar cell phone nak kaya kau cuk ngautik, kaya kau cuk ngauti 907-427-2197. Kani kapag mam tibi sa kami wait down nga, kaya kau cuk nga kwa sa kuyuk cuk uvit. Kaya kau sika ni cukup si tamak si. Kani suuna akan kembali kuma early voting aku na pinna kakluni kani kwa October 19th. Apkang kufji absentee asisak kani kwa number right up. Kaya kau cukup ngaji. 907-270-2700. Ikhna po tumiyak suki, kimuksit umiyak suki, kuinatam-tam manit dalito nga. Yuyo ka po tumiyak suki, ting-a, siulamta, yuyaku po tamakot. Kuya na nituk niyo to.
1: I, akakpailik po ako na numberan ispit, tsali so ako na ay pa numbera.
3: Oo, kitikwa. Kwani kwa cell phone naka 907-427-2197. Una su absentee officer 907-270-2700.
1: Ii kuya nak apa?
3: Ii kuya nak suspek tu, aku nak jiskina.
1: Ii, aku nak awai, karena ken kalu yang kengun kalu ni, kuani House of Representative, sitami aku kalu ni, pilgaruk, time toy una chichuklih kaput akhir tok November rami una tagam 19 ami maya iralu mi atok ni toni ikht qatalra ya khne qatalra Wautak luta pitulreni taunatoi mai October 19 2026 atau ni toy ayah kene keluni pice kok onal toy uk makut pola ni vote lakaput November rami tau na cali pek kau luni aku na toy half menam ayah kene keluku pisha matum kasum ikayuti huang kutnun ata huaulereruk mani jalak kam amsak pit dailingum nunni niwi talreni ikayut huang pakhiluni pituk taum ka umiyong cahluta makut cucuk pikum ta pinneh tegut koya wikluku akuna toh setengki mi kaya gauruni khawat pitul lage asa makunun rannal lage nun kalagal lage nikni tiksaito unatoy District 38 yukuyaktuk una kuskokpim kuhpim unnumsnam yui amlhtutwani nunat taumka khwatanchali ugok luchi khwabtotan senatoram akumlhanun ukukpilrik chali malhutjiguk nalunaituk taumak maku miungullerani khakin kuskuk pim kuih pim unnum jangin remi suit talrit ni chukunillerani kan kala hutkluku manna kan Taksuku cucuk lisak kak tikit nerak niluku remind tarak suki vote tak mana ajaksin kacaga ulalra kuin kacaga suni pikuni takuk li ikitaki kani kacali umun kaya gaulramon good morning.
2: Good morning, Sam. Kalau kita masih lepaskan ke Wasili. Ya, waktu ama kata kita sih nak kan saka stamiritme usah kumpni anuk hak agres ni luku. Karena kalau ni bicik ni luku, mana kau ni kana kol ga saga ya kan anukvak ma vtut ta kan unna khani kosqorfagatu yunnaru tlahtuk aqnaritok qai rekhwani ya il ta cheungani pech kolalahtut yu ta angyak paung khamang utpas lahtu dang angyak pit unna khani ya Chok point amuk nasun retlak si aplak kita daun rayun na retlak stok kah koh kan sa gaya kan ato yun na retlak stok un kuis put tama lato nasun retlak stok aku lumiu nun unik kumiu nun tak tak kumiu nun sucali ya Kaksuji binaksuji anuk bag azir sa merit mitutjek ni loko gana koglo ni. Kali ay pa chale kanus kaka dom tasit chale san chaut put hongko da nunok pam da adan guwit American birch ka hashani akku chikrit. Adam akik sauna tang Jiu itu mesti kaisan kanusta, kan kanusta kasihun. In God we trust. Agar yun cakap tu kau dapat, die kwartaal na dan stond er dat ook nog met dat stond club waar en als je als je hem kom je om dat chickie mag om dat jongen club wat een ik ga jochtje koken die dat kwam zeker goed worden.
1: Ya qoyan qarqaya gaqlutin akuna anuq anuq qaqanrut klukupikki aqchixtutuq murilluku pinnaarput akkuaugerlu ang yakun pamakin akullumkstuulunuk kannalangqalaqallu pillemgni Akhtapik na kogawa pailitang kshuk tot na kami sa kayak akhislu ni pituk. Tot na kanam awanik makunik muskulik nik pilu tapilasam ni tot na lakanik muriskilashuwa atasaka. Tot na kantoi sa asi rakkaun rikiluni pituni luku. Una sutsali akahtum tibikri ahtukuluni pilha. Kawi riluni pekami sattoi chayu kahaluni pekka uhtsituk. Murilk nakuk makutta ni taklugi hupiduk put ni tlasput imutun e rusngalu kipifkenake takham ikhi waktaklugi kanrut kaklugi sumakunun ayakhyomtun murilkat piluku ili suttoy kanruta kamtu watan pichikuk Pichu chikliuk kik. Akum kanslha. Totin toi. Murilkluuta pilreni. Nasun rihluki makut pittoput. Uksu lukusu. Achi mikun. Chiken kriluni pekami. Ap kitnikahkut. Yut alli matkhaluni khuk ningla ninglam tukne katak ningla totin pituk mai makutta khonkuta kha makunun ayakhyom nun kan rut ksuna ki khopem tki Amsagam nasa, nasuyagu sukipeput, akutsu apkayagat apkayagak laskit siu lem tataim. Amskwangkuta katagakput, duyuyru suki. Atkutsu akutta, anutkuhuluki. Kuli rani su khotkanam juluki su nit lask nit nigahtak suki bilas put maitoi nit nanrega put kanrut kuruluki bilas rit chau chiru suki toi kaisun su bilrit nasu ya gu suki Kwangkuta ikhmerusuki pinrilamtki asam ktakwa matumk litnao kuyagamk tamana kwangkutnun jingiluku angayukam tapishomang luiluta kwangkuta iulkakput pitikluku taring yukungaluta yukhtun chali lu ukut katlhit pitplutung piyagatun chali taring bugoraqluku amlqtoy mai chat chat chalen chalen un khamakun un pingiluta a ila gak khani tamakunun an apkhaya khait illait a chau chitla raput an imutun toinuttan niillukiam tall akkallauyaq akka atuungill atuulalqsaaqli niilluki akkaawaak naayakhulutun a ihgausngaluutun a bemng a katakat imutun katallereetun piyuitait a taqwaam toi khongkutnun naifqluuki makutta aam llaita pitsigeaatun a taim toi a haiskuula khaloorlumaani pillimmini litnaaruttait aqqut umyoort qaqamamaai jaw jaw kenaatun toi a yung naqsarmtun khongkuta a makuttootun khongkuta pinginaqluki pikput aqqut APC tlisngariluki piyaaqlungramtki a yung naqsarqputtoi tootnayuq kenaani taqqam tugulaqluku qall atuqulku pitsigiaqqaulluni pitsigiaqqaatun atuqulku perqaulluku tootn ayuqluni mai am yukhuyangilutaa khappillum taqaingaani am sritlu makut a digriing luteng pillerit am khina luteng piut matum qallhaartam ta pichigiaqaat a matumk a challeng luni khapiluni pilkhami career am kapitukit a chiu morulluku pillerit a unaangillaqat makutthun kaliqqartun litnaaruluting unaakkilrimugthun una akinguttit a mayuq aniraqluni khapituluni akunaltoi khani house of representative ami witaluni pillera a taim toilit naoruluni pillhuq a liitlhermikun tsanak makuunak a atukhuluki toobuttoi tikiittikiilluni maai a khankutaalluttoi makuuni tsallaaqaarni uittallereani maai unnoomk makut mumihtiluutun pituulit a kotten kitwaxluku piluku interpreterat a demand there in demand taumakka totten piukungallereani asaanak totten makunak king mthun pilriit makut a akhgoqluki yuhtun mannaqan khayaqarput chingu malakhaya qaqakhui tammas quman ritsaqluku to khangku ta yukhuni pinikham thu kan gayarah puttuna taim toi makutlu a tru me put a angalku yaagat tamakut maana turah turuluki pittuit a nalu yuqlut toitaim ummiort qlaqiaqsilraakut taqqaam murilkait makut. Mullinganahkut. Atoi mahun amsrim kanreyaram tun kalahsuta pekamta amsrim tariin sigatta una yuhtun kanreyarahput. Atkiitkiisutun tagomaavut pekamang illitoi illitsaaksuni. Anglishatlumaani yahkutta litnaarist ikhinaarit. Illait juhtun pukihtut, uputaajunneitut, taringtut, makutpäänisu, klätäsami, skuulami juhtun ukut immersion naakaluten pilderit, illait toi katskatskat. Yuhtun kan ngailgaling khamang yuhtun kan sagaluteng piduluteng aku yukni nakklaktuk wa wa wa naksuni wa yuhtun tanguna kan tusinilga tamana toy khangkuta akingunampni achakhluni litna rutfut manna khangkuta namtnak ayakhnertuk ayakam mikluki mikelenguluki toten ayakan reluk anrukukunen toten toi kan dulu teng kan yahtsikut toh niskak namhtu i kitaki kwanik uumun chalikaya gaulgam binnahtu good morning
4: good morning asikan ka ayuknanakut yuhtun kan tulit Kiu mau kusu kuyuhtun kalah sakapot ayok na nakot yuhtun kalah stulit ayok nagitut su yagyagat ayok nagit kahtut taum kanuguyut put su ukukumut asakat nkantungata ayok sotung matin nijugunikut yagyagat ayok nagilut ya totin tsepakan totin pituklinilutun kankuta sulitakluta saaputtaum kamukpaknaku kanrutlakkikut kalahtaklutun suhuingal niitakla taunahuk saane kamukulukuyuuk tuasun nihkaklukin napalgatun plahtun pholatun nihkaklukuyaksingata Taum sangunaklutapah kaulrakut saaput kamukpaknakut suru kakayakakluman na asil kakun rituk. Tawam liitukut kaalin natulit suttaakturahut kanruyut. Tuh kalahtakakman na taakturahuami asirinaklunisu kanhturasha illim illiyum. Taum klaput kamukuluku iungaitukut igausuki memimtun matin kapay pilatnakan ka. Jiu lam takan sikit na kimakalutin, jimniumak natin agayutin igay. Huli pay pilat kan rerak dagat. Doni wita sinilrit wiltat hui ngaswat tawkikangan. Wordalistiigatukut matinka pipihanamnik yuhtukut liittuuta kassatun yuhtun. Samakutu katariaksunaki yugahkariaksliin iluuta. Jung naksinnään una tanrimmiya, tankilrimsuya, jugunnik aus pinnaksut pisini jasugulut. Taksakaskum tattakum taksiklut taum ksaput kamuknakiyung nakakkausin ilgayakut kynkakun tai urpitan. Kojana?
1: Ii, kojana kvalkaya gaulutin. Toh nyt tarnakuna niskka kaya gaulaga uhun koja uikiluku ahum Kwangkutakwa ayo kucik kakput. Yung nak saramta ilaka ilu muntua kuna kanrut kelha ahum nairut ma khuatin pisho ngacak lo uzuwil kakci asmaktoi kaingani pisho li kinga makut jiulem takan khayakhait piyaha takukut yung naksarak inhkutst mannahok agayuma chaktikit khamini asam glit naurilu ni pilhun rituk yung tokam sohsuni maninunam kainganin ang khangasakanak piluni mani sukingan nunam kaingani pifkanani mani arulakuni chali ayak tura rakauluni ikuklit fkanani tamatama natoy nuta rauluni kwa tama na lit nasushuni luku saita una tembut mani nunam kaingani aku laikan kam caliking ngokun witawih kartang kruce makut mani li suki khokong kuta pikputa kingu naif tak suki kho pinak kaputi kita ki khon chali umun kaya gal ram pinak tugut good morning dosu
5: tak naita tachu ngawo
1: ha good da good morning good afternoon na ech perm ken
5: ya ya ni chuni wakama Ilini itik makut gemirut cikoya mawalakto yum tataring skluki kaisun makut candidated halakt khit atu lakit manna public radio organization nakti. Ayak nikhan gaminikum Trumpam khui akirugwat. Sue Murkowski mi gai gulug da Alaska mi agin gnasgu su da KYU kin koanik broadcasting am su agin duzun alagit I gai utfulut ngum Trumpam la su dapu samuchten agi ruguat dutji malagit kwani hua Ika yutulhulrit umun NPR jars PBS station at KYUK matjani witalrit doosu ukut National Public Radio lasu tagaluki tisaavang nakshatku una kapung nakshatku taksuku Corporation for Public Broadcasting sasushoi Murkowski Trumpak ikai huluki Alaska mi nipsut lakanilu ki makut candidate tamsot votak talrit station at makutatus knaki kawam kwankutayuhuni ikaiut hulaktuk explain out khayukhtun gmirousuki qaisun ayu qutchit yumta taring skluki koya ma walakhtos taqtaq khnutin ta gmirou taqafki illini gmirou tlhit Salvan nam chaknikai kai takut Senator Salvan nam kan khagalunilli support aganiluki ijuk public broadcasting aktawam bo tashkhamini qapas khoi malikku Trumpak akiru wat 1 billion nak tuttakh kayak public broadcasting namun lisam malicht knaku illoni votaku khamkhtin chashut khatki taim tamakut makut candidate qalakhtlalgit no matter what